hene mo hene oyegura magura de biere wa watese wono frimere san besi na santin yankopon fiti dachi achiri chiri odasu ye unyame mama regansa se eye doctor se ne hu nimdie no emudo na ni hwehwe bia sai yankopon we see ana dan dan ina o kai huno odun ye boy ho ban tuhwa ohwehwe no mua ni mu hwehwe no eni hwehwe bia unhu se wiase no se o boy no bigura mu su gura mu o boy un ba bia no o tie o bo wiase enti we kura chire se nwa fa hoto no so wiase ne dia je se ayinfo wo wiase bo hun samrane bo hun samrane ye che se samrane basa no hun ye omonye wo hun obi bu kura de frano wo ji etuo okun a ofro bo e nyango bo wo gon bo bo ne redia etuo no etuo no e je se edwinya no hwe Oniwo kunchesu tu kuchayo su chayo no be kuntiasie

0: twemu se utie voice
1: na eh okaso twemu ho nru anadwo ah se nene nansa se mno kanadwo twemu na chisi sisu e bi anada bre mu de mompene mae ne emisa na baby ofa yesa nse
0: na nade che na se mi sisi yo
1: enyo no nko na fa unti e bi anada baby ofa ye no nya baby a accident ni sie ne mum na ni su na bi a ta no kakra ntini wo kasa dia ye usa nse wono de bi a wo na mkwano su dia koba timamu fu ati ho no so kan ho ase na che se de me yo ka no akwako ye se se opese wo dada mpanimfo se die yo ikie nya no a nanka wachinti
0: obiruka weno
1: te se anopai uba no kwa anoso te se
0: no kwa niye kwa anoso di oma kle oma gibi bia wafi kwa anosua unamwa so bia nchira upasa ha nasemisi ya nemu uka se enu nyumre mitras yu video no babi asemisi ya nwa uku weni mkakira uobo peponwe sania na kake siye biso
1: abe nyangu kwenye shio
0: asei
1: esi ho hey.
0: Upo pepo no sani ya.
1: Meje se se die okay se usani ya si wenti se usani no sani ya.
0: Wa sani je passe maba. Ana nia eye hu ne se ufinkran ekwa eye na kwa na yeti se nan. Nti cars ya ba no obi etimi didi musa be nan ne ba mpat. Akaka kre be dru pepo no so no. Na aye mienu.
1: Ayo. Meje se sana mpeni yo no.
0: Ai. Aye mienu nti wudru ho no wanya hwe ye pe. O de bepem. Enti se koba ne se wu sane pepo no. Na ka bia se si wa. Eh hun kakra o mo hwema ye na obi wu ka we nyina on authorized bus stops ahodro bro ni beka. Ba bia wo se enwo se exchange na. Na efa ni pa bebre.
1: Mo ya ne mpani be di hun komo. Ne ahwe kwa be fa so mbe ye nyina na eyi afri wo se de be ya kwa no. We ye wi ye te ye nsa afri hun chei. Na e kum ni pai. Ti se e be ko se ya de a. Ebe hajire pa ti tina ya isa ya mani bo niya wano koko shefa kwa kwa nasi webia nkwenshi ya siye na mani bo ena oti yenu
2: abu siya safenu webia wafidi ya testi ya anga sakasi ya bo niye so toda neche se nienye niye yene nina ya diya fried rice muni ya mani ya diya mao enesu ye fiyala idi ya bibie biwe muwa ya de ebe mawo na yentuwa kasi ya bwana so niya mkwansa mfufuru mu ya kakwenshi ya semi asamba kuwa na wakie enoso aji bebiya ye esumu ya chese nipe bi wano si yuwan asamuwa wakamu nimse tofe muwa wansi na betuwa muweshia nuwoka medi ene ye eni emuru wei asamu nukuradi okase huu timuwe nye ntini ye womu wane se wasumu kasa ye nipe bi kaa wadi enye de na bebi ye sha siye free ye video ye ba ye ya niyedi kabeto jwa ye huu ye neno imamba akontensere enu waka ni se ya wadeto wa yesu yo sofu wabi suwa kabi ena presi fompe ni mfose debi se ye sofu se ye imamu mwenye na mmesre nuwa biya nko yina nwa himemu ya dempe ni mfomi enu yuko ya yedu woko duru ya neni pafufro ya onosu shek na moche wanosu susu sisu trofai wo yonkwe chi sofu ye chi se ya na esa asamna ye bebre nani ya wangwa ya omamfu hu ya na chese waja mwe enye ye yese babia ye jesu turo sofu wa jesu turo no jina presifu wakacheni wa jesu turo nchi ye free nradi ye presifu wa unumajibie guwa hon papa nane IGP se enyeni ye wa mamfuo keni nebema saha unetuwecha niyebeme tuwecha paane se wuni pakro asamu ye free wa no bano ube huse cheche mawa wei esin yi wain wasamu wa woka etumi eme brichi yebo ena asem su a wo kan se ne atwa konkono ne ka yesɛ kasa bɔkɔ e ma baatɔ etu obi wo honum na nanum kasa tantantantantantant tofa mu a basa no hu sɛ wo de ne wo de twenkra ntɛ wo de ɔha wo banana GPC afutu a ɔm edema Ghana foni nkanka sumu akanifo wo so yesɔ fo pani na wugyina simpie so na wo kasa hu sɛ ɔma yɛ de mrakuni na yɛ adwuma ena mrakuni no so no ema ho kwa sɛ wuni pa kure kuwa wope na wodong wasomu wa wope na adu huko chemu enu nchi ni ya wo oringi fuo nyami oringi oringi nyami oringi wamu mja bagbo kakretu ya weti kwa nomu oho eni ya wo budisi fuo soso ewe mu eni ya wo wonu msua na nanu muwe gu nsa ansana ya binye kristo fuo ansana ya binye mwesirimu fuo wanyinano esa asa mrano mango kwa ase sa asom no utimi som enti no obi agina ne baabie etu nipa krosa odi ohun se wode ene ya manka tirim enko gina baabi nko kase yenkwati obi krona anasa wonko wode ene ye na IGP asam no kan ye no this year tie bi e free wo no ankasa na no ne ye wo kan nyina peace council mpanim